hako sheba hona jwale ke phamisa mahlwa ka ke nka mahlomo ya ke kena mo ophelang ke nka mahlomo ya ke a lahlela ka kamereng yo phelang hona ke a lahlela ka kitchening yo phelang ka yona ke a lahlela ka dining room ye o le jellang ho yona ha ke nka mahlwa ka moya ke a lahlela hantle ha o file le bana le o tloetseng o le fiela ai hona le ntwe ke bona